0: Holy Garden, Bijeljina.
1: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

0: Dal ce moia pusta gelea, icada n-are doci.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

Popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax. Obilazni put Šabac-Loznica. Telefon 015 376 270.